0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo, slušate jutarnji program Radija Laktaši. U Palama je sinoć organizovan protest zbog incidenta koji se desio u noći između 10. i 11. jula u diskoteci u ovoj opštini. Okupljeni građani kažu da su došli da pruže podršku mladićima koji su povrijeđeni tokom policijske akcije. Podsjećamo, ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir rekao je ranije da je akcija policije u diskoteci na Palama

0: Ovo je Saša Kovačević u svom najnovijem singlu koji se zove Tanana.
1: Servisne informacije.
0: Nastavljamo mi naše jutarnje druženje na talasu Radija Laktaši uz servisne informacije. Dežurni ljekari u službi hitne pomoći Doma zdravlja u Laktašima bili su doktorica Anđelka Banjac i doktor Ninoslav Đogatović, a ukupno su pregledali 48 pacijenata u protekla 24 časa. U policijskoj stanici u Laktašima nije prijavljena nijedna intervencija, a vatrogasci su juče intervenisali u 20 časova i 40 minuta na gašenju divlje deponije u Adi u Laktašima. U porodilištima u Republici Srpskoj u posljednja 24 časa rođeno je ukupno 25 beba. Najbogatija je i ovoga jutra Banja Luka za 9 stanovnika, Doboj i Zvornik za po 4, u Foči su rođene 3 bebe, a po jedna u Trebinju, Bijeljini i Prijedoru. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši danas će u periodu od 7 do 15 časova prikupljati i odvoziti komunalni otpad u naseljima u Lijevče polju. Imamo i najavljen prekid u isporuci električne energije u više naselja na području Laktaša, ali se odnosi na 24. jul, odnosno na petak, sutrašnji dan, a bez električne energije bit će potrošači u periodu od 14.30 do 16 časova u naseljima u Slatini, Jaružanima, Kadinjanima, Četojevićima, Gornjoj Slatini i dijelu Malog Blaška. Vrijeme danas u Laktašima, nakon nešto svježijeg jutra, tokom dana sunčano uz postepeno na oblačenje, a kasno popodne i uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U ovom trenutku u Laktašima je trenutna temperatura 19 stepeni, a maksimalno ćemo danas do 27 ili 28 stepeni. Kvalitet vazduha je ovoga jutra na indeksu 52, što znači da je vazduh dobar i pogodan za sve aktivnosti na otvorenom. UV indeks zračenja iznosi 1, pa je sunčevo zračenje veoma slabo i gotovo zanemarivo. Sunce je izašlo u 5 časova 27 minuta, zaći će u 20 časova i 27 minuta, donoseći nam još jedan dug ljetni dan. Vidljivost je odlična, iznosi 26 km, što omogućava dobre uslove za odvijanje saobraćaja. Vlažnost vazduha iznosi 66%, pa je jutro prijatnije i manje sparno nego prethodnih dana, dok atmosferski pritisak jeste 1016 milibara i ukazuje na stabilno vrijeme kod većine promjena.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja uz povoljne vremenske uslove. Sporije se odvija saobraćaj i kraći su zastoji mogući samo na mjestima gdje se izvode radovi, pa vozačima se savjetuje da budu oprezniji, odnosno apeluje se na opreznu vožnju i da se poštuju naravno saobraćajni propisi. Zbog izvođenja radova na proširenju javne rasvjete na autoputu Gradiška Banja Luka na dionici Mahovljani Glamočani doći će do izmjene režima saobraćaja radnim danima i subotom od 7 do 17 časova, a ono što izvajamo mi ovdje u Laktašima jeste sljedeća informacija. Radi povećanja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju donesena je naredba o izmjeni režima saobraćaja u Župskoj ulici u Laktašima, a riječ je o ulici od prodavnice na takozvanom kanalu prema kampu motokluba Škorpion. Zbog nedovoljne širine kolovoza, ograničene preglednosti i nemogućnosti bezbjednog mimoilaženja vozila, Župska ulica bit će određena kao slijepa. Saobraćaj će se i dalje odvijati dvosmjerno do kraja ulice, ali bez mogućih prolaza na drugi putni pravac. Tranzitni saobraćaj biće preusmjeren na putni pravac Laktaši-Srbac, takozvani kanal, ulica Milana Toplice, most na rijeci Vrbas, odnosno Pejčinovića most, kako bi se omogućilo nesmetano odvijanje saobraćaja. Novi režim saobraćaja biće uspostavljen nakon postavljanja propisane saobraćajne signalizacije i prateće opreme u skladu sa donesenom naredbom. Nadležni apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju novu signalizaciju i prilagode vožnju izmijenjenom režimu saobraćaja kako bi se obezbijedila veća bezbjednost svih građana. I za kraj ovog pregleda idemo do graničnih prelaza. Na svim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta prema izlazu iz Bosne i Hercegovine, a čini mi se da je situacija gotovo jednaka i u suprotnom pravcu. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, to apelujemo evo svakoga jutra, stanje na graničnim prelazima je dosta promjenljivo, tako da su gužve i duža zadržavanja potpuno očekivana. Savjetuje se da se prije polaska na put informišete putem kamera na web stranici Automoto Saveza ams-rs.com.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.